خامش براد گل هم قربان زار خم کیم هم قربان زار خم کیم زام زار خم

belê qirş û qalên diber hatin loh, loh bûle mişte loh.

kirber bi taşxana bazî da şev diwa derbiya minê xwe berdam û pêşî min got xayinga minê çi bû çi qewmê wa çi ciriya got bira û bira girê gulê bikeve mala nedayîn begê saet li şeşê şevê bû li bal xwida derxizî fermana seriya gîtan urfîtan û cindiya li hemşala vê şevê şefendî cinyaziya gîtê mala bavê min gulî bira xwedê di xûnê da dixemîne bi sûngiya حچی کسی کو سامان بری وان دان سینو بین زو مل داغ نوا کند رو قتل هانی گرتیا تو بالات نه خود دیشه یه وارا خود دا کلوز یا گیتار است.

Şükürlük

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ

فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

اليوم أرهطي أعز عليكم من الله

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء

ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا

0: Kaptanên me jî hatin em bêjin qewet we ji we tevekara we kesê ku li serê kesê li ser direksyon kesê ku nanê wan em bêjin li ser direksyona wan e qewet we ji we tevekara wekî din jî em bêjin xebatkarên me îja karkerên me ew jî yên ku li ser direksyona ne li ser makîneyên karin yê ku dirê dine û ji bo rêwiyan hemûyan em silavê xwe dişînin lewra em îja dengê kekê xwe Mihemed Can pêşî guhdar bikin ka bi çijmer gotiye.
1: Roj baş, roj baş Hasan abi, sabahat bixêr. Eş nisêbîne Mihemed Can. Şiferê 56 numara rotasız kaptan. Eş silavê xwe re ji we hemû qartişînim Şirnaqê TTP Mehmet Ağırman û hevalê wî re silav û rêzê xwe ji yer dişînim. Û şeqîkê minê erbalî ji mer lêxê Am galak spas tkan arata ava
0: Mala te java keke Mehmet Can saata ta khosh ya mej bote her wa ne lekhin stranen me yin khosh u dalal shkho wana han al barda semana wa kidan mharan slave jmer sinem

Aşib Khoyn Özgür Aldemir Slavê Xweşan diye gotiye roj baş Xweşana ve baş Slav Haskirin ji bajarê Mersînê 94.6 frekansê me belê keke Özgür hêvîdkim ku her tişt li rêyê her tişt baş e xweş e inşallah em vana jî bi hev re bibêjin û gotiye roj baş mamoste Slav dişînim ji malbata Ar, Özcan Ar, Sergen Ar û her wiha kî heye wekîdin Enver û hemû eşîra Milanê re gotiye ew malbata îro mêvanê me ye. O saeta te xweş bise mêvanê te wa bi wext e. Çimkî em bêjin mêvanê te îro enger mêvanê te bişixwe te her tiştî hel kiriye. Lê belê gava ku em bêjin ew mêvanên ji nîşkavetên. A meseleya giran ew e. Bêjin heyra mêvanek were em bêjin dawiya heftiye ya jî înê vara înê eger ku werin mer bêje ser sera ser çava herokî di roj maye dikarî kek û pastê xwe çekî xwarinê çekî çay û bêjin pastêya deynî berê her tişî dikarî hazir bikî amade bikî lê belê gava ku hema gote qoşî nîşkave hat a wê çaxê ew mêvanên me ew mêvandar gelo em çi dikin ji hev wê çaxê a hinekî em li wêya bi hev re binêrin niha em herin hozan samet bi hev re em guhdar bikin û dibêje pismam dûre em ê hem mesaj û peyamên we mê bixwînin û him jî em ê berdewam bikin.

Beli peşi disa ez hinekî bi silavê ve dest pê bikim. Gotiye selam aleyküm ji İzmir'e ji Torbalye silavê xwe şandiye keke sale sale Susanbah gotiye rojda eger ku lêx me gelekî kêf xweş bin şimzer stranayê xwestiye û gotiye serwet xaya û Mihemed Esîn

Eşbin, avana ji dîsa wekî em bêjin TRT Kurdî hemû êdî muzîkên Kurdî çi hebin em wana hem lê dixin û hem jî em bêjin em wana dixin em playlistê xwe û dixin arşîva xwe wana tevek êdî dem bi dem a bi vî awayî em lê dixin lewra bi vî awayî arşîveke me ya gelekî xurt û mezin çê dibe her roj stranên nû stranên qedîm dengbêjî kilam êdî çi hebe em wana li radyoyên xwe zêde dikin bi vî awayî çand û hunera me ya kurdî ya dengî çi qas diçe êdî ser van frekansan hê xurttir û hê baştir em ê tev bi hev re guhdar bikin û tabî me got mijara me îro mêvan e çend mesajan ez ê wana bîstek dinê bixwînim lê belê gelo mêvan gotinê me yê pêşiya çi gotine ez piçekî behsa wê bikim rastî jî em bêjin hûnê bêjin a ti deqê vêna ji bo me ye dibêje çi mêvan perwerî ew navekî me kurda ye hema bêje bi giştî mêvanê felekê mêvanê xwedê û mêvanê qewrê mêvanê bêwext mêvanê eybiyê newsa vana tevek em çi dikin em vana di nava gotinê xwe de bikar dînin dibêjin çimkî her roj em bêjin mêvanek li ber merva dertê îja wekî din çi ye mêvan berxa malê ye newsa avana tevek em ê hinekî îja piçekî din jî sohbetê li ser vêya geş bikin fire bikin ka gelo mêvanê we çawa ne

Jam rastiye jî qebul bikin, em mirovin, em li malê dijin. Gava em bi tenê ne, mal ne wekî em bêjin müze. Yani her tiş wiha li cihekî, ne wekî em bêjin galeriyeke marketa ye. Her tiş wiha ripî rast û filan bivan. Hele em bêjin li malê zar û zeç hebin, wekî din mêvan maleke qelebalix be. Wê çaxê kîl kudere, çil kudere, wê çaxê ne diyare. Îja gava yek li derîxe, û dildora xwe derî qedehên çay yên doyê varê û ser mase û filan û bêvan tiştên li erdê û evana teve gava tilê nerî betaniya ku li erdê jî carna dertê meydanê. Îja tu xwe diyê em bêjin bi vê awayê tişt miştê li derdor jî em bêjin pêlîsok û filan bêvan ji li der û dorê hebin a wê çaxê ev îş îdî dibe diqat û sêqat yan jî bi her awayê em bêjin tu nehazirî a wê çaxê gava ku yek li derîxe Brastî jî a ew mesele êdî çi dibe? Dibe karesatek. Tidkevî nava du diliye, tidkevî nava em bêjin çûn û hatinê. Tidbe yan ez ê mêvan qebûl bike, miyan jî qebûl nekim. Lê belê di hinek rewşa de mecbûr e ku ew derî vebe. Ji bo wê mezinê me çi digotin? Guhdarên delal. Digotin gere ew mal her car hazir be, paqijiya xwe bike û haziriya xwe bike, dibe ku mêvanek were. Serê sibê, nîvro, êvarê qeferq nake. Mala bê mêvan derî lê venabe. Îja bi vî awayî gava ku dibêjin ew jî maftarin. Çimkî êş û karê dinyayê ne diyare. Mêvan em bêjin ji bo tiştekî tên û ji bo çayê tên, ji bo xeberdanekî tên. Belkî tenê dixwazin ku xeber din hinkî ihtiyac û muhtacê xeberdan û axaftinê ne. Ihtiyac û muhtacê em bêjin hevalekî dostekî ne. Awê çaxê jî dibe ku deriyê merva lêkeve. Îja meriv çiqas hazir be, ew xebaş.

Dibêje gotineke me pêşiya dibêje mêvano tu têrî yan birçî û gotinê min pêşiya yanî weke ku ev meriv lazim e her û her ji hemû mêvanan bipirse tevî car najî em bêje rewşeke wisa hasil dibe ku bê pirs û tirs meriv tafilê dibêje aştara kerim ke were bixwe nan û ava te hazire îja ji mêvana re meriv vêya dibêje xana bê mêvan ehremen lê civan çimkî wisa çêdibe ciyê ku mêvan tê de heye bereket tê de heye rehm tê de heye xweşîkayî tê de heye mêvanê pêwext wê kêmbext be jî her wiha ev jî dibe çi meriv karê îja vêya ji bo mêvanê xwe dereng yan jî yê ku zû bi zû yan jî yê bêwext tê meriv karê vêya ji wan re bêje tê bêjî çi tê bêjî heyra bav û kalê me vêna gotin e eger tu bêwext hatî vaye tu hatî ser çavara hatî vaye tu hatî jî lê belê dibe ku îja tenekî kêmbext bî xwarin belkî em bêjin bi xwê be belkî baş nepijiya be belkî em bêjin hindik be kêm be filan û bêvan kêmbextî li ser vê meselê meriv bi rehetî kare bêje tiştê ku di gotinê me pêşiya dahatine gotin meriv kare wekî referans jî wana bi kar bîne û wana bibêje jî.

tiştê ku hene gel erdê merdê teveka kom dikin û bi vî awayî wana tevekî derdixin, yan jî meriv dixe pişt qenepe ew jî dibe yanî. Gava ku wiha bû, embêjin mêvan ne mêvanê şermê be, ew jî dibe. Heta ku embêjin demê rewşê bide îdare kirin. Heyra, rewş bi vî awayî çê dibe, çimkî wekî din mamê her tiştî nîşanî mêvana bidin.

Dije nabe. Yani ticari bi serî nabe. Ji ber wê yekê jî hema ew tişt têne avêtin dikevine wê derê. Lê belê piştî demeke lazime ku wana derkevine. Îja navê odê ji ber wê yekê ye jî canan bêjin tê girtin bi heft kilîta jî tê kilîd kirin. Wê çaxê îja ew îş temam e. Mêvan pirsa dibêje xuşkev di vê odê de kî heye, çi heye, ew ê çi bêje? Bersivên wisa wê werin, wala ew der hinekî tevlîheve em qet venakin. Heke mêvan îja wî derî bêhemdî veke wê dibinê çiyayê kincan de bimîne yan nemîne. Yan jî doşek bin ya jî nizanim. Belkî ji wê derê pêlîsokek bê gurim were xwarê, merivê nizane.

Nefsandiye gotiye roj baş keke Hasan dibêje xesiya min jinişka ve hat û dibêje man jî pir qirêj bû min di deqeyan de dibêje firaqên nava li ser dezgê hebûn dibêje min teva dahev û xistin nav makîneya cilşoyê û derî gir cilşo cîkî xweş e yanî wekî qasayekê kulîta wî jî hebûna tamam bû îja min gotiye ew jî dolabe xwestiya min dibêje ku got ev çi deng e min got makîne dixebite îja xebitiye Heyfu mxabin ku xebit ye waye Destê wesax De baş e carna em bêjin tiştê wisa Lazim e xesiye yani hema bêje ji malê ye U pir jî em bêjin eyba vî tiştî tune ye Îja zozan bi vê awayî destanek nivisandiye Xuşka min Olay ste pîroz dikim Ev jî qabiliyetek mezine hêvî dikim ku Em bêjin makîne jî firaq jî filan û bêvan jî Tev sax bin hê jî li ciyê xwe bin U belkî dew xesiya xwe şerekî din êdî wekir be Heyda tiştê wisa ne lazim in. Em ê çi bikin? Hinek çareyê me hene. Hanistirana xwe guhdar bikin. Em ê li ser çareseriya wê jî bisekinin.

Îroj bo wekî erkekê em bibêjin nefsa vê hefteyê dema hûn çûn mala hevalekî an xizmekî lazime ku em xeberê bidin wan em jixwe xeberê din wan îja çiqas ji mêj ve çiqas zû ew qas xweş ez tê me bawe lê sonda min heye heke hûn paqijiyê bikin tiştekî taybet amade bikin ez ê vegerim ez ê ji derî vegerim heyra belkî ew xwe wisa hêz dike em wisa bibêjin jî bêfeyde ye belkî dixwaze paqijiyê bike lê li benda mêvanekî ye carna Dibin ji xwe wê êvarê mêvan were. Çe serê sibê paqijkim? Êvarê mêvan were, ama zê êvarê paqijkim. Binêr, hevalno hesabê wisa jî hene. Meriv dixwaze ku meriv wiha bi rihetî here, mêvanê meriva rihet be, mazûvanê meriva rihet be. Nusa, erê, baş e. Û tiştekî gelek xweş e, lê belê. Gava ku em bêjin ew jî bixwazin mêvan were, pêre jî haziriya mêvan bikin, ha binêr çiqa xweş. Îca ji wan re, lazim e ku meriv êdî rihetiyê jî bihêle. Bila ew jî bi كيف اخوة؟ چاوا جلي اخوة الخوة دكين نحو جيان بيجن رابن دستاك جلك الخوة كين و بفي اوائي مي چاوا اخوة دينن برخوة و امي بخون بفي اوائي شيرين تر و دلال تر اف چاوا

Gudarên Aziz, îro 6 Gulana 2026 an, roja çarşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail xwînxwar ji dûdiyê Adarê bi vir ve li Libnanê 2702 meriv qetil kirin. Her wiha xwest ku 12 bajarokên li hêla başûr bên vala kirin. İsrail dixwaze li deverên îşgalkirî li şerîaya Rojava riyên nû çêke. Filistînê ji bo nehêlin bangî civaka navneteweyî kir. Xwest ku tevdîrên ciddî bigirin, da hiqûq binpênebe. Amerîkayê li Rojhilatê Pasîfîkê li keştiyekê da sê meriv kuştin. Piştre diyar kir ku barê keştiyê tiryak bû. Senatörü Amerikî Barney Sanders, qala şerên li İran, Libnan û Kendavê kir, rexne li Trump û Netanyahu girtin wiha pêda çû. Dawiya şerê wan naxuye. Mîrekiyên Erebanî da kiribûn ku İranê bi 4 moşekan êrişî wan kiriye. Artêşa İranê li ser vê mijarê daxuyanî weşand got, me van rojan qet êrişî wan nekir. Serokê Ukraynayê Zelenskî got, Rûsyayê ji asîman ve êrişî me kir, 21 welatiyên me kuştin. Dewlemendê navdar Elon Musk li doza OpenAI-ye de got, lazim e hişê çêkirî were kontrol kirin, yana dê talûkeyên mîna Terminator bi rastî rû bidin. Şirketên teknolojiye yên mezin ji ser salê bi vir ve 18,000 xebatkar ji îş derxistin. Ev hejmar sala çûyî di heman çağan de 30,000 bû. Serokkomarê Cezayîrê Abdulmecid Tebboun wê heta 8 mihê li Tirkiye be. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan di telefonê de bi hev meqamê xwe yê Hollandî re peyivî. Mijara sereke civîna NATO-yê bû. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku Tirkiye duwarê parastinê de êdî aktorekî sereke ye. Wezîr wiha pêda çû, Tirkiye êdî çekan difroşe dewletên din, bi dronên me qaydeyên şer guherîn. Kübra Yapıcı di 3 Nîsanê de li Antalya hatibû kuştin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek got, mijar zelal bû, me gumanbar qefaltin. Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê di doza şaredariya bajarê mezin ya Antalya'da qerareke din derxist. Li gorî qerarê dest la ser milk û emlakên Muhiddîn Böcek kurû bukavî. Di erdheja mezin de li Meraşê di sîteya Hemîdiyê de 146 merivan canda bû. Mütehîtê sîteyê û di heman demê de müdürê wextê yê karên fenê yê belediya Meraşê yê wê heyamê Ahmed Qara 21 sal cezayê hebsê xwar. Li Stenbol, Muğla û Sêwazê operasyona hevdemçê bû. Wezîfedaran ji ber ku pereyên komeleyeke xêrê li gorî kêfa xwe emilandine 21 meriv zeft kirin. Li Stenbolê xaringeheke hamburgeran ji ber ku neçarin dayîkek û keçavê qewirandibûn. Wezareta Bazirganiyê li ser bûyerê daxuyaniyek weşand. Wezaretê diyar kir ku

Gudarên Hêja îro 6 Gulana 2026 Roja Çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 11'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail Xwînxwar ji dûdiyê Adarê bi vir ve li Libnanê 2702 meriv qetil kirin. Her wiha xwest ku 12 bajarokên li hêla başûr bên vala kirin. İsrail dixwaze li deverên îşgalkirî li Şerîaya Rojava riyên nû çêke. Filistînê ji bo nehêlin bangî civaka navneteweyî kir. Xwest ku tevdîrên ciddî bigirin da hiquq bin pê nebe. Amerîkayê li Rojhilatê Pasîfîkê li keştiyekê da sê meriv kuştin. Piştre diyar kir ku barê keştiyê tiryak bû. Senatörü Amerikî Barney Sanders, qala şerên li İran, Libnan û Kendavê kir. Rexne li Trump û Netanyahu girtin wiha pêda çû. Dawiya şerê van naxuye. Mîrekiyên Erebanî îdia kiribûn ku Îranê bi çar moşekan êrişî wan kiriye. Artêşa Îranê li ser vê mijarê daxuyanî weşand got. Me van rojan qet êrişî wan nekir. Seroke Ukrayna Zelenski got, Rusya'ya ji asiman ve erişi mekir, 21 velatiyen mekuştin. Devlemende navdar Elon Musk, li doza OpenAI'ye de got, lazım hişe çekiri vere kontrol kirin. Yanna de taluke en mina terminator brasti rubidin. Şirketin teknolojiye yenmezin, ji ser sale bivir ve 8000 xebatkar ca işler xistin. Ev hecmar, sala çuyu de hemen çağanda 3000 bu. Sero Komare Cezayir'e Abdülmecid Tebun ve hatta 8 mihe li Türkiye be. Vizire Karender ve Hakan Fidan da telefon ede be hev mekame khoye Hollandi rapeyivi. Mijara sereke, civina NATO'ye bu. Vezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku Tirkiye duwarê parastinê de êdî aktorekî sereke ye. Vezîr wiha pêda çû. Tirkiye êdî çekan difroşe dewletên din. Bi dronên me qaydeyên şer guherîn. Kübra Yapıcı di 3 Nîsanê de li Antalya hatibû kuştin. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek got, mijar zelal bû. Me gumanbar qefaltin. Serdozgeriya Komare ya Stambolê di doza şaredariya bajarê mezin ya Antalya'da qerareke din derxist. Li gorî qerarê dest la ser milk û emlakên Muhiddîn Böcek kurû bukavî. Li Stambol, Muğla û Sêwazê operasyona hevdemçê bû. Wezîfedaran ji ber ku pereyên komeleyeke xêrê li gorî kêfa xwe emilandine 21 meriv zeft kirin. Li Stambolê xaringeheke hamburgeran ji ber ku neçarin dayîke ku keçavê qewirandi bûn. Wezareta Bazirganiyê li ser bûyerê daxuyaniyek weşand. Wezaretê diyar kir ku lêpirsîn kiriye cizayê perayan li xaringehê biriye. Emniyeta Stambolê avêt ser sextekaran du gumanbar tevî 28 kilo zêrên sexte qefaltin. Her wiha dest da ser malzeme û makîneyên wan. Li Aydinê di embareke de 7000 tenekeyên vala hatin zeft kirin. Kifşbûkû ve zeyta sexte têxistana û bifrotana. Wezîfedaran ji ber wê milyonek û 800000 lira ciza li xwediyê embarê birî. Vê sibê li Stembolê bû mij û moran ji ber wê seferên ve puran betal bûn. Li Kolika Semsûrê li Doraçyayê Nemrûd berf û pûke ji ber wê beşa wir ya raliya Riya Herîr hat betalkirin. Gudarên hêja bultena saet 11'an xilas bû. Bi xatirê ve.

Guhdarên aziz, îro şeşê gulana 2026 roja çarşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 1'e dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail Xwînxwar ji dûdiyê Adarê bi vir ve li Libnanê 2702 meriv qetil kirin. Her wiha xwest ku 12 bajarokên li hêla başûr bên vala kirin. İsrail dixwaze li deverên îşgalkirî li şerîaya Rojava

yên nûçikê. Filistînê ji bo nehêlin bangî civaka navneteweyî kir. Xwest ku tevdîrên ciddî bigirin da hiqûq binpêne re. Amerîkayê li rojhilatê Pasîfîkê li keştiyekê da sê meriv kuştin. Piştre diyar kir ku barê keştiyê tiryak bû. Senatör Amerikî Barney Sanders qala şerên li Îran, Libnan û Kendavê kir. Rexne li Trump û Netanyahu girtin wiha pêda çû. Dawiya şerê wan naxuye. Mîrekiyên Erebanî da kiribûn ku Îranê bi çar moşekan êrişî wan kiriye. Artêşa Îranê li ser vê mijarê daxuyanî weşand got. Me van rojan qet êrişî wan nekir. Serokê Ukraynayê Zelenskî got Rûsyayê ji asîman ve êrişî me kir 21 welatiyên me kuştin. Dewlemendê navdar Elon Musk li doza OpenAI-ye de got lazim e hişê çêkirî were kontrol kirin yana dê talûkeyên mîna Terminator bi rastî rû bidin. Şirketên teknolojiyê yên mezin ji ser salê bi vir ve 8000 xebatkar ji iş derxistin. Ev hejmar sala çûyî di heman çağan de 3000 bû. Serokkomarê Cezayîrê Abdulmecid Tebûn ve heta 8 mihê li Tirkiyê be. Wezîrekarên derve Hakan Fidan de telefonê de bi hev meqamê xwe ya Hollandî re peyivî. Mijara sereke civîna NATO-yê bû. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku Tirkiye duwarê parastinê de êdî aktorekî sereke ye. Wezîr wiha pêda çû. Tirkiye êdî çekan difroşe dewletên din. Bi dronên me qaydeyên şer guherîn. Kübra Yapıcı di 3 Nîsanê de li Antalya hatibû kuştin. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek got mijar zelal bû. Me gumanbar qefaltin. Serdozgeriya Komarê ya Stembolê di doza şaredariya bajarê mezin ya Antalya de qerareke din derxist. Li gorî qerarê dest da ser milk û emlakên Muhiddîn Bucek kurû bukavî. Li Stembol, Muğla û Sêwazê operasyona hevdemçê bû. Wezîfedaran ji ber ku pereyên komeleyeke xêrê li gorî kêfa xwe emilandine 21 meriv zeft kirin. Li Stembolê xaringeheke hamburgeran ji ber ku neçarin dayîke ku keçavê qewirandibûn. Wezareta Bazirganiyê li ser bûyerê daxuyaniyê weşand. Wezaretê diyar kir ku lêpirsîn kiriye cizayê perayan li xaringehê biriye. Emniyeta Stembolê avêt ser sextekaran du gumanbar tevî 28 kilo zêrên sexte qefaltin. Her wiha desta ser malzeme û makîneyên wan. Li Aydinê di embareke de 7000 tenekeyên vala hatin zeft kirin. Kifşbûku ve zeyta sexte têxistana û bifrotana. Wezîfedaran ji ber wê milyonek û 800000 lira ciza li xwediyê embarê birî. Vê sibê li Stembolê bû mij û moran ji ber wê seferên vapuran betal bûn. Li Kolika Semsûrê li Doradçayê Nemrûd berf û pûka ji ber wê beşa wir ya Ralliya Riya Herîr hat betalkirin. Gudarên ezîz, bultena saetekê qediya. Bixatirê ve.

tevahî hene lê kî beşdar bibe em ê 3% ji wan kesan bipirsin ji 3% heke ji bo herî kim du heba bersiva rast kî bide em ê navî binivîsin û di roja înê jî em ê pişka xwe kêşin di encama pişkê de jî em ê radyoyekê TRT Kurdiyê ji we ra bişînin lê wextê ku hûn telefon jî dike şerm nekin ev bername çawa ku her beşê de jî hest dibêjim bername bernameya me ye qenal qenala me ye ziman zimanê me hemûyane jî ber vê sebebê wext hûn telefon dikin şerm nekin heyecan nekin heyecan dibe belkî hinekî hebe lê bila şerm tu nebe însan bi şermê nagihêja tu deran mazinê me gotine kusa jî gotine bi şermê nabe ji ber vê sebebê bi dilekî rehet me bigerin lê divê dibila wextê me jî zêde derbas nebe bila bernameya hûn dibêjin çi dest bi bikin

0: A leymon, B pîvaz, C mas, D halav.
1: Mast û masî gel îna ne xwarin.
0: Li gel masî nayê xwarin, mast.
1: Bale, mast û masî gel îna ne xwarin.
0: Ê, apê fermanê, wextê ku em wanî bûn, dema diyam wiha masî çê dikir, li cem wî jî wiha çi bûn mehîr çê dikir, dewîn çê dikir. Îma wî dixwar, wallah me dixwar.
1: Ma dewîn, dewîn başqa, dewîn mas û dewîn bide dî saxlî ne.
0: Ê, li jî dewî çê nakin, jî mastê çê dikir.
1: Dewî çê dikir, ama ama hem zêde nî ne, yani mast sade mast.
0: Ha, sade mast ve insan nakhwa. Do sor bi. Tamam. Şi qatavak c mevsa qeyd kir bersin pırsamaya dediyon. Jı ki jan peygamber ira kelimullah de

dayîkek û keça wê qewirandibûn. Wezareta Bazirganiyê li ser bûyerê daxuyaniyek weşand. Wezaret diyar kir ku lê pirsîn kiriye. Cizayê pereyan li xwaringehê biriye. Emniyeta Stambolê avêt ser sextekaran. Du gumanbar tevî 28 kilo zêrên sexte qefaltin. Herwiha dest da ser malzeme û makîneyên wan. Li Aydinê di embarekî de 7000 tenekî hatin zeftkirin. Kişbûkû ve zeyta sexte tê xistana û bifrotana. Wezîfedaran ji ber wê milyonek û 800000 lirê ciza li xwedê embarê birî. Vê sibê li Stambolê bûn miş û moran. Ji ber wê seferên vapuran betal bûn. Li Koluka Semsûrê li dora çiyayê Nemrûd berf û bûk e. Ji ber wê Beyşawir yara li yer ya herir hat betalkirin. Guhdarên ezîz, bültena saet 4 ya TRT Kurdî Radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Guhdarên Aziz, îro Şeşe Gulanê 2026 roja pêncşemiye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermîn Sayan. İsrail Hunxar ji duya adarê bi vir ve li Libnanê 2702 meriv qetil kirin. Her uha xwest ku 12 bajarokên li hêla başûr bên vala kirin. İsrail dixwaze li deverên îşgalkirî li şirîya Rojava rêyên nûçeke. Filistînî ji bo nehêlin bangê civaka navnetewî kir. Xwest ku tevdîrên ciddî bigirin da ku hiquqa navnetewî bin pey nebe. Amerika'ya li Roşlata Pasifik'e li geçtiyeki da sê meriv kuştin. Hişre diyar kir ku bari geçtiği tiryak bu. Senatori Amerikî Barney Sanders qala şerên li Îran, Libnan û Genda vekir. Rexne li Trump û Netanyahu girtin. Wiha domand, dawiya şerê wan naxuyê. Mîrekiyên Araban îddia kiribûn ku Îranê bi çar moşekan êrişê wan kiriye. Artêşa Îranê li ser vê mijarê daxuyanî weşand. Got mevan rojan qet êrişê wan nekir. Serokê Ukraynayê Zelenskî got Rûsyayê ji asûman ve êrişê mekir. 21 welatiyên me kuştin. Dewlemendê navdar Elon Musk di doza OpenAI de got lazime hişê çêkirî were kontrol kirin. Yanna wê talûkiyên mîna Terminator bi rastî rû bidin. Şirketên teknolojiye yên mezin ji ser salê bivir ve 8000 xebatkar ji iş derxistin. Ev hejmar sala çûye de heman çağan de 30000 bû. Serokkomarê Cezayirê Evdilmecid Tebûn wê hefte 8 mehê li Tirkiye be. Wezîrê Karên Der ve Hakan Fidan di telefonê de bi hemeqamê xuyê Hollandî re peyivî. Mijara sereke civîna NATO-yê bû. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku Tirkiye di warê parastinê de êdî aktorekî sereke ye. Wezîr wiha pêde çû, Tirkiye êdî çekan difroşe devletên din. Bi dronên me qaîdeyên şer guherîn. Kübra Yapıcı di 3 Nisanê de Antalya hatı bu kuştin. Wezîr Edalet Akın Gürlekot, Mijar Zelal bu. Megumanbar qefaltın. Serdozgeriya Komare ya İstanbul'e di doza şaredariya bajare mezin ya Antalya'da qerareki din derxist. Ligori qerare desta sermilk u emlakin Muhittin Bocek gur u Bukawi. İstanbul, Muğla u Sevasi operasyona hevdem çebu. Vezifedaran jiber kupereyin komaleyeki xeyre ligori keyfahu emilandine 21 merif sert girin. İstanbul'e xwaringê heki hamburgeran ji ber ku neçarin dayîkek û keça wê qewirandî bûn. Wezareta Bazirganiyê li ser bû yerê daxuyaniyek weşand. Wezaretî diyar kir ku lêpirsîn kiriye. Cezayê perayan li xwaringê hebiriye. Emniyeta İstanbul'e avet ser sextekaran. Du gumanbar tevî 28 kilo zerên sexte qefaltin. Her uha dest da ser malzeme û makîneyên wan. Li Aydinê di embarekî de 7000 teneke hatin zeft kirin. Kifşbûku wê zeyta sextê dê xistana û bifrotana. Wezîfedaran ji ber wê milyonek û 800000 lire ciza li xwedê embarê birî. Vê sibê li Stambolê bû miş û moran. Ji ber wê seferên mopuran betal bûn.
Likoluka Sem Sure li dora çiyaye Nemrut berf u buke. Jiberwe, Beşawir, Yaralya, Riya Herir hat betal kırın. Gühdaren Heja, Bültena Saat Bencan ya TRT Kurdî Radyoyu bedavî bu. Dembaş.

Ji stüdyoyên Diyarbekirin TRT Kurdî Radyoyî Êvar Başkohdarên Hêja. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuk Tanak Güneş ve bername Kevxweşî û Şahiyê Roniya Êvarê. Wek saet nîveke em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Em hergav dibêjin. Dengê radyoyê xwe vekin û guh bidin stranê me. Wêgavê, ez we zêde nedim seknandin, em ê du strana bi hev re guhdar bikin. Pêşî we Yahya Bêje Reşik di dawî de jî dîrên temel dibêje, hatim mala we.

Belê Godarên Delal Ego niha dengê radyoya xwe vekirin û me godar dikin. Hûn bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Ez bawerim ku hûn gelek kes ana di rê de ne, di trafikê de ne, we dengê radyo Kurdiye vekiriye hûn me godar dikin. Hûn li ciyekî rastin Godarên Delal ji ber gostitinanên geleke xweş wê li benda we be, omê li ser sohbeteke xweş, wisa ku mijareke xweş û geş di nav hevdûre bigerînin. Ez bawerim ku îro nava hefteya roja çarşemeye, berkînekî hûn westiya min lê teqes ez binê wê xêz dikim. Stranê ku me xistinin rêzê, wê bîna we fire bike, bihêle ku enerjiya we were cî û birûkeniyeke mezin, hûn herin malê deriyê malê vekin, sohbeteke xweş di nav malbata xwe re bigerînin. Wê gavê em ê navbereke şîrîn dîsê bi strana bidin, Seyid Khan Semiç ve beje Le Aynur de dawiye deji havalemni rejien jmere sürprizek çekrine strana Nesrinoke ve were ser radyoye serenu çardı beje.

Bele godarin Belal bir rastî ji mirej sürpriz bû ji hevalê me rejiye û fuktana kuneş re gelekke spas dikim sürpriz li mi çêkirim û stranna nesrînokê anîn ser radyoya kêfa min hîn bêtir hat cî enerjiya min hîn bilindtir bû ez bawer bikom me sohbeteke hîn bêtir germtim hev re bigerînin ez dixwazim rûpela me ya instagramê jî bo re parve bikim ji xwe ya TRT Kurdî radyoya logoya me sore di wê derê hûn dikarin me bişopînin Hesabê me ya fermî ye, an jî hûn dikarin peyam û mesaja ji me re binivîsînin. Kabêjin li kîjan bajar, li kîjan gund, an jî li kîjan navçeyê hûn TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Ez dizanim hejmara me ya radyoyê her roj zêde dibe û bi kêfxweşiyeke mezin li çar aliyên welêt hûn me guhdar dikin, lê ez dixwazim bi hevokê we jî bibihîzim, dilê min wisa xweş bibe, geş bibe. Bi rastî ji bo dilê we xweş û geş bibe, me stran jî xistin rêzê. Ez biyaw bim, ez ê dengê TRT Kurdî radyoya piçekî vekim, di wê trafîkê de, di wê stresa trafîkê, bi van stranên xweş ji ser xwe bavêjim wisa hêdî hêdî bibîna fire, berê xwe bidim malê. Her wekî nû dikarin li ser aplikasyona TRT dîne jî TRT Kurdî radyoyê li her derê cihê go internet digêje, guhdarî bikin guhdarên Delal û Hêja. Belê ez we zêde nedim seknandin. Em ê dîsê navbereke şêrîn bi du strana bidin, Wê dîsê Cîhan Kiliçerbêje ez dîno û di dawî de jî Resûl Berfîn dibêjin bav û keç.

Belê Gudanên Delal bername ba bi hemû delaliya xwe didome hinekî em cih bidin peyamê we. Fatma Karatepe godarek me ya taybet e bi rastî li ber dilemî ji gelek e bi qedrû bilinde qedrê wê gelek zêde ye ji Afyon Karahîsarê ji me re silav şandiye ji xwe îro jî rojbûna wê ya di serî de em rojbûna wê pîroz dikin ku ez hêvî dikim temenê wê yên ku li pêşiya wê rojên gil pêşiya wê gelek e xweş bin û geş bin bi vê sayê ku îro rojbûna wan e em ê tevahiyan pîroz dikin stranê di rêzê de bera ji bo ku îro rojbûna wan werin şiyar û dijwar wê bêjin kî ez didawî te jî romî harkî dibêje bejn û bala te ziravî

firinê disekinînin. Şxwe li ser wê lêkolîn çûbûn dibe ew şaştiyeke mezin e, dibe ku ew xurekê di wê derê de, ew biharatê di wê derê de zû xerab bibin, zû jarî bibin. Yanî heta ku ji destê wê hatbera ji tifika we, ji ocaqa we, ew biharatê we dûr bin. Yanî hûn dibêjin ku ez xwarin û vexwarinê gava çê dikin, beral ber destê me bin, hêsan bin, ez zû bigêjim wan. Belê hûn rast dibêjin lêkolîn delal, yanî ew jî dibe ku sedema zû xerab bibin. Hinekî hûn dikarin cihê tarî de dibêjin ku cihê tarî bên veşartin, gava gotên veşartin, ji xwe hûn dikarin demeke dirêj jî bikar bînin û bihêlin ku nehêlin ku tama wan jî ji wan derkeve. Û ez bawerim ku di alî tendurustiyê jî tiştên herî baş ew xurekana dûrî, ocaq û tifika we bin. Belê, me gotibûn dar bi pelav û ser rewşa wan xweş, lê ez bawerim ku stran jî li ser TRT Kurdî radyoyê wê xweş û geş bin. Lîsê me du strana godar bikin, Musa Gezer wê bêje lê zirav ê, di dawî de jî Seyîd Xan Sevinç dibêje dîlber.

Pele Godarên Delal bi stranên xweş em berdewam dikil nekî em cî bidin peyamê we jî Alî Pêk ji me re nivîsandiye. Gotiye roj baş, em ji we re bêjin êvar baş, bergu hinekî ez bawerim ku tav ketiye, tarî ketiye erdê. Êvara we baş be, xweş be Alî Pêk. Gotiye stranekî ez dixwazim berawerin ser radyoyê ji bo hemû ku me godar dikin. Berawere zor zor spas gotiye ez dikim. Ser sera ser çavan stranê di rêzê de em ê diyarî ku hemû me godar dikin bînin ser radyoyê. Hozan Hamid wê bêje yare yare di dawî de jî zozan bütün dibêje narim narim.

Belegodarên delal minekî behsan xurekan bikin fekiyên hişkirî. Biya min gelekî xweşnişxwe dema godibe havîna wan hiş dikin ku divistanî de jî bi kar tînin, yanî di herema me de jî gelek tiştên navdar hene wek bastêqê wek mewîjên hişkirî. Wek hejirê hişkirî gelek wisa got fêdeyên wan jî ji bo laşê me ji bo bexşandina ku laşê me jî zêdeye ji bo

tendurustiye ji bo saetê geleke xweşin başin gava guam dixun şixwe di şevbêrka de wisa şevên dibistanî hûn dizanin geleke dû dirêjin gava guam bastiqê nava hinek goz dixênê û li gel wê jî çay hebe ez bawerim ku lezzeteke geleke xweş dixebin zimanê me her wekî din jî me li ser hejîra jî sekinîbûn hejîr jî bi ya min xurekên gelekê xweşin Geleke wisa got fêdeya wên jî zêde ye. Dikarim bêjim ku vîtamînên tevah giş hundirê wê de jî kom bûne. Hûn got ji bo gava sohbet û muhabetê jî em li gel çayê dînin. Ez bawerim ku wekt aliyê diyetê jî wê ji bo ku gol xwe miqatebin. Ji bo got li laşê xwe, ji bo got li giranbûna xwe miqatebin. Wek şêraniyeke wisa got hêsan, xweş û bêzerar be. Belê, em jî hinekî bi devê xwe, bi guhê xwe godanên delal ew qirêca guhê xwe bi strana bavêjin dîsê mê strana bikin rêhevalê we wê du stran werin ser radyoyê yûnîsta swêbêje dûrî bûrî di dawî de jî rewşan çêlîker dibêje yar kubar

Bele gudarin belal, îrojîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Sibel Haman de Mehmedî Sergel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuk Tanak Güneş ji yere jî gelekê spas. Heta bernameyeke din ê li xwe baş binerin ve bername me bi du strana bêdawî. Ve pêşî Barış Akkuş bêje Zeyno di dawiyê de jî Ümit Özaraz dibêje Şermê Cîran. Êvar baş!

0: Êvar baş temaşevanên heja îro şeşe gulanê roja çarşemeye saatê me heft êvar nîşan dide. Em ê di nav bultena xwe de roje vebinerin rûdan û geşedanên dawî bînin serekranê. Serokkomar Erdoğan li Beştepe'ye di bernameya pîrozbahiya hefteyê wakfan da axivî. Erdoğan got ku wakıf şanaziya gelin. Serokkomar got kesên ku ji bilî pere qibleya wan tune ye çiqas êrişî. Wakıf û komeleyan bikin jî ew nikarin kesên ku bi dil û cihan xizmetê dikin poşman bikin. Her wiha şerê di navbera Îran û Amerîkayê dewam dike. Sîteya nûçeyan a Amerîkayê Axiosê jî îddia kir ku Amerîka û Îran nêzî peymaneke ne. Serokê Amerîkayê Trump jî gef li Îranê dixwe, him jî dibêje ku peyman mümkün e. Rewşa dawî çi ye? Em ê di nav bultena xwe de bînin ekranê. Her wiha dosyayên faylî meçhûl yek bi yek ji nû ve tên dîtin. Dosyayê kaba îşî ji wan yek e. Wezîrê Dadê Akın Gürlek bi malbat û parêzerên rojîn kaba îşre hat cemhev. Temaşevan heja TRT Radyo notu neh saliye. Di şeşê gulana 1927'dan de li Sirke Ciya Stambulê dibin banê postexaneya mezin de dengê radyoya TRT bilind bû. Radyoyên TRT bîranîn zamanê berê ji rojên îro re dibêjin di hemû frekansan de heman hestene. Em ê di nav bultena xwe de nûçeya TRT radyoyê jî bînin serekranê. Him hûrgiliyên van nûçeyan him jî hûrgiliyên nûçeyên din em ê di nav bultena xwe de bi hev re binerin. Kerem kin bultena me dest pê kir. Serokkomar Erdoğan got ku wakıf şanaziya gelin. Serokkomar got kesin ku ji bilî pere qibleyan tuneye çiqas êrişî wakıf û komeleyan bikin jî ew nikarin kesên ku bi dil û can xizmetê dikin poşman bikin. Erdoğan got li hemberî xeraçxûran dengê xwe nekin lê êrişî wan kesan dikin ku xizmetê ewladê gel dikin.
1: Vakıflarımız
2: Vakfin me şanaziya gelê mene. Kesên ku li hemberî dizan dengê xwe dernaxin, li hemberî kesên ku bi navê bursê xeracê berhev dikin, dengê xwe derdixin. Li dijî xizmetkarên ewladên gel rê digrin. Em wan hewalê wijdana gel dikin.
3: Muxalefetê waqif rexne kiribûn. Serokkomar Erdoğan li pirsînên bê usûliyê yên şaredariyên CHP bi bîr xistin û berteg nîşanda. Got waqfên me bi fedakarî ji dil û can dixebitin. Destnîşan kir ku vê her tim piş bidin wan.
1: Paradan, ranttan...
2: Kesin ku ji bilî pere, rant, berjewendiyên şexsî, tu qibleya wan a siyasî tune ye, her tim êrişî waqif komeleyên me dikin. Ew çiqas êriş bikin jî wê xizmetkarên gel ji vê mücadeleyê dûr nexin. Em ê her tim piş bidin waqif û komeleyên xwe ku ew piş didin doza siberrojê ya gelê me.
3: Serokkomar Erdoğan li Beştepe'ye di bernameya pîrozbahiya hefta waqfan da axivî. Got ku kevneşopya Türkiye ya waqfan xurt ber fireh. Erdoğan got parastina çanda waqfan u danasina awan ajbu nifşen nu gelek giringe.
1: İnsana hizmet
2: çanda waqfan ab armanca xizmeta mirovahiye taybetiye ke herî baş a çand u gelemeye. Em hertem

0: Ben Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser medyaya civakî daxuyanî da û carek edin gefli Îranê xwar. Trump got ger Îran şerdê peymanê qebûl bike wê çaxê operasyona me wê bidawî bibe. Dengava Hürmizê ji wê ji bo herkesî were vekirin. Lê bereva jî vê yekê Amerîka wê bombebaraneke mezintir dîsa bide dest pê kirin. Trump got ku ji bo hevdîtinên rû bi rû hêj gelek zû ye. Wezareta Karên Derve ya Îranê got ku ew pêşniyaza Amerîkayê dinirxînin û wê fikra xweş Pakistanê re bêjin. Rayedarekî payebilindê Îranê got ku nivîsa Axios-ê wekî daxwaznameya Amerîkayê ye û ji rastiyê dûr e. Rageşiya li Tengava Hürmizê jî dewam dike. Keştiyeke Fransayê got ku êriş li wan hatiye kirin. Hat gotin ku hin mirettebat birîndar bûne û keştiyê zirar dîtiye. Parêzvanên şoreşa Îranê jî gotin ku heta gefên êrişkar bi dawî bibin û prosedûrên nû bikevin dewrê Hürmiz wê ewle nebe.
1: Temaşevanên heca, em ê niha ji berê xwe bidin Tehrana Îranê, nûnerê TRT'ye Îranê Harun Aykaç wê ji me re roşa dawî bêje.
2: Gengeşiya di nav Amerîka û Îranê de berdewam dike, xasma li ser Hürmizê. Çapameniya Amerîka Axios got, Amerîka li bendê Îranê ye di nav 48 saatê de. Go gelek xalê girîng heye, pêwîst e ku Îran bersiva wî bide. Îro jî

0: meseleyan da em bêjin rekeftineke çêkir, çêkir, çê nekir, em ê dîsa li wan bixin, lê îja em binêsaziya wan, cîwarên enerjiyên din jî em xerab bikin. Li ser wî ordiya Îranê jî got, Amerîka heke tiştekî werbike, me dîsa li hemberê xwe ew ê bibîne, em ê jî bersiva wan bidin. Lê derbareyê Hirmêzê de jî got, em spasdarin ji bo ew qaptanên gemiyan, xwediyê gemiyan ku bi me re ketin têkiliyê, rê û rêbaz ji me girtin, bi wî awayî çûyîna hatina xwe saz kirin. Wekî din jî dîsa Îran got, me ji bo Hirmizê dahatû da pergalekî nû daniye, hele em bibînin hemû van tişta bi guftûgoyê, bi qisekirin û Amerîka û Îranê hel dibe yan nabe, em bi hev re wan bibînin, ha dîsa em navenda nûçeyanin.
1: Piştî êrişa İsrail a Kirker, sûyî du keştiyên filoya Sumûdê ya Kurevî li Grava Girîtê ya Yemenistanê disekinin. İsrailê li dijî hukûka navneteweyî hereket kir û du aktivîst binçav kirin. Pişkiriyên ji bo aktivîstên binçavkirî dewam dikin. Li Fransa û Spanyayê xwe pêşandan hatin kirin û xwestin ku aktivîst werin berdan. Neteweyên yekbûyî jî daxuyanî da û got ne sûce ku mirov alîkariyê bibe Gazzeyê.
2: Hey! Hey! Move!

kirin. Doz li Enkare di dadgeha cizayê asliyê ya 26 Emîn de têdîtin. Dozger îro dirûniştinê de mütalada. Biryar hat dayîn ku Bersûc Özgen dema dirûniştina adin de ifadeya xwe bi temamî bide û kemasî bên çareser kirin. Dadgehê berê jî dosyaya

0: Utta di 16 tir maha 2018'an de vek endame darazê hat hilbijartin û bu endame daireya hukukê ya 12-emîn a darazê.
1: Serokê Bereyê Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım, Diyarkir Kuveydi Kongreya Fenerbahçe'ye ya 6 û 7 Haziranê de ji bo serokatiya tîmê biben namzet Yıldırım bangî namzedên jî kir ku biben yek. Aziz Yıldırım daxuyaniyeke nivîskî da. Di daxuyaniye xwe de Diyarkir Kuveydi Kongreya Fenerbahçe'ye ya 6 û 7 Haziranê de ji bo serokatiya tîmê biben namzet. Yıldırım bangî namzedên din Barış Göktürk û Hakan Safî jî kir ku bibin yek û got. Heke em bibin yek, em karbin Fenerbahçe ji nav vê rewşa xirab derxin. Heke Fenerbahçe de ciwan û yên xwedî tecrübe hevre hereket bikin ve bi ser bikevin. Werin em bibin yek û bi hevre Fenerbahçe'ye derhin ciyê ku heq dike.

0: TRT Radyo notu nehsaliye. Dişeşe gulana 1927'dan de li Sirkeciya Stambulê dibin bane postahaneya mazın da denge radyoya TRT bilind bu. Radyoyen TRT biranin zamane bere jirojen irore dibêjin. De hemu frekansan da heman hestene.
1: Alo alo. Muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu.
2: Ev anons, Şeşe Gülan'a 1927'dan hat kirin u bu despeka ve şangeriya radyoya ya Türkiye. Ev miras bi deste TRT bi kelecana roja avul dengvedi de.
3: Bere radyol kurçuka kahari hoş ya mali me bu. Lebele iro radyo her timl her de verib mereya. Radyoyen TRT avnotu neh salın dibe denge mev dünyayı.
2: Hemu karu bar li Sirkeciya Stambolê dibin banê postexaneya mezin de dest pê kirin. Ew anonsa ewil ne bi tenê destpêka weşanekê bû. Ew çêbûna çand û hafizeyeke hevpar bû. Salek û nîv piştî radyoya Stambolê vê carê radyoya Enqerê dest bi weşanê kir. Ji 1906 û pê ve weşanên radyoyan zêde bûn û radyoyên bajaran çêbûn. Di 1964 de bi qanûna TRT weşanên radyoyan dibin banê TRT de kom bûn. Di 1974 de radyoyên navendî û herêmî bûn yek û radyoyên TRT 1, TRT 2 û TRT 3 dest bi weşanê kirin. Dibin banê TRT de TRT Kurdî radyoyê jî 1 Nîsana 2009 dest bi weşana Kurdî kir. Îro radyoyên TRT li gel nûçeyan, duwarê, muzîk, edebiyat, çand û jiyanê de weşanê dikin.
3: Bi mikrofonek û serencameke dû vû dirêj dest pê kir. Li Tirkiyê weşangeriya radyoyê notu neh sal berê dest pê kir. Îro radyoyên TRT ne tenê li 81 bajarên Tirkiyeyê, li 4 aliyên cîhanê deng didin.
2: TRT dinle weşanên radyoyan li platforma dijital diweşîne. Bi milyonan stran, pirtûkên bi deng, şanoyên radyoyê û podcast li ser TRT dinle ê bêperetên guhdarî kirin.
0: Vezîr Edadê Akın Gürlek bi malbat û parêzerên rojîn kaba îşre hat bahev. Gürlek got devleta me divê meseleyê de ve hata dawiyê biçe. Dosyayên faylê meçhûl yek bi yek jinûveteyên dîtin. Dosyaya kaba îşî jiwan yeke. Vezîr Adaletê Akın Gürlek bi malbat û parêzerên rojînê re civiya. Bav Nizamettin Kabaiş u Diyavi Ayşe Gül Kabaiş ve Parezeren Xore Hatın Vezareti. Gürlek got, hemu delil ve carek edin ben kontrol kırın. Eme kaydın bazı jnu ve buhazın. Gürlek got, telefona rojine hatı bu şandın İspanya'yı, eme telefone bir şeyin Çin'e. Nizamettin Kabaiş işbo pişkiriye spasiye vezir Gürlek kır. İzna pıtıkan a dayıkan jı şazda hefteyan bu 24 hefte uya bavancı

0: ji 5 rojan derket 10 rojan. Gelo dayikên ku di kamûyê de bi peyman dixebitin jî dikarin ji vê verasikirinê istifade bikin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê bersiva vê pirsê da.
1: Ji bo rewşa personelên bi peyman jî hin tişt hatin pirsîn. Em ê di demeke nêz de ji bo wan jî verastkirinekê bikin. Bila dilê wan rihet be.
2: Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê bi van gotinan mizgînî da personelên ku di kamûyê de bi peyman dixebitin. Göktaşê pirsên derbarê verastkirina îzna zarokanînê de bersivandin.
1: Wê dayîkeke me ya dixebite li derven nemîne. Em dixwazin hemû dayîkên me ji vê verastkirinê îstifade bikin.
2: Piştî derketina verastkirinê, serlêdana ji bo dirêjkirina îzna îlaweya zarokanînê dest pê kir. Gelo wê kî ji îzna îlaweya zarokanînê îstîfade bike. Dayîkên ku zarokên wan ji 16 cotmeha 2025 vir ve çêbûne dikarin serî lê bidin.
1: Me ji bo dayîkên ku 16 hefteyên xwe tije kirine û hêj 24 hefteyên wan tijî nebûne, ev verastkirin kir. Dayîkên ku vedigerin kar, dikarin daxwaznameyê bidin saziyên xwe û îzna xwe ya mayî bistînin.
2: Verastkirina nû ji bo dayîkên ku hêj îzna wan dewam dike jî derbasdar e.
0: Ji ber ku nizanin dermanên zirayî rast bikar bînin, li ser wan bermayiyan pestîsîtan dimînin. Ev jî ji bo tendurustiya însanan baş nînin. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı li ser hesabê xwe ya medyaya civakî bi van gotinan balkişan ser talûkeya pestîsîtan. Yumaklı got têkoşîna me ya li dijî pestîsîtan bê navber devam dikin.
2: Wezareta Çandinî û Daristanan têkoşîna li dijî pestîsîtan bê navber didomîne. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê pestîsîtan de daxuyanî da. Wezîr got di îxracatê de hilberên ku ji ber pestîsîtan paş ve dişînin tên îmha kirin.
3: Türkiye'de 206
4: hilberin ku paş ve tên teqestên analiz kirin. Yên li ser wan pestîsît hene teqestên îmha kirin.
2: Wezîr Yumaklı diyar kir ku di salên dawî de pestîsîtên li ser hilberan gelek kêm bûne.
3: Biyolojik mücadele.
4: Di salên dawî de rêjeya pestîsîtan gelek ket. Cotkarên me bi saya bernameyên perwerdê baş hîn bûn ku di vê dermanên zirayî çawa bidin. Meseleya pestîsîtan meselek gelek girîng e û têkoşîna me ya li dijî pestîsîtan bê naber dewam dike.
2: Wezîr Yumaklı destnîşan kir ku êdî ji bo dermanên zîraî jî sepandina ber reçeteyê heye û got me li çar bajarên me dest pê kir, gelek bi kêrtî.
0: Xebata Koordineya Teşkilatên Ewlehî û Adaletê dozekê din jî çareser kir. Li Antalyayê kujerên Kübra Yapıcıya ku bi rojan wenda bûbû bi operasyonekê hatin girtin.
2: Doz yek bi yek tên vekirin. Sûcên ku heya niha bi encam mabûn tên çareser kirin. Kübra Yapıcı li Serika Antalyayê 3 Nîsanê wenda bûbû. Xebatên lêgerînê hatibûn dest pê kirin. Wezaretên Dadê û Karên Navxweyî ji bo dîtina Kübrayê dest bi xebatê kirin. Serdozgeriyên Komarê yên Burdur serî ku manavgatê xebateke qordîne meşandin. Bi hevkariya saziyan û şopandina teknîkî îfadeyên nerastatin de şîfre kirin, qeydên HTS-yê û daneyên teknolojîk hatin analîz kirin, ciyê kuştinê û delîlên girîng hatin derxistin. Hat tespît kirin ku Kübra Yapıcı û du zilam danê şevê li kepezêd qafeyekê de hatine cem hev. Piştî qeydên kameraya ewlehiyê ew kes hatin bincav kirin. Di îfadedayînê de ji du zilaman yek li xwe mikur hat. Wezîrê Dadê Aqin Gürlek hûrguliyên operasyonê parve kirin. Gürlek got ji bo ku tu sûcbê ceza nemîne, tu bûyer wek failî meçûl nemîne, wek wezaretên dadê û karên navxweyî bi hevra emê xebatên xwe bidomînin.
0: Mamosteye tekavit kudbetin keskine çevligi beriya çar rojan hunda bubu. Xabaten jbo ditina keskin bi 187 personelan devam dikin. Mamosteye tekavide 46 sali kudbetin keskin nakoşe parkin sönü bu. Keskin beriya çar rojan litaha xilbizana solkhane hunda bubu. Malbate haberda

0: Ekiben Afat u Cendermeye ji bo xebatên lêgerîn û xilaskirinê hatin taxê. Herî dawî telefon û hin eşyayên keskin li nêzî Newalê Xaçapurê hatin bilinîtin. Xebatên ji bo dîtina keskin ev 4 rojin devam dikin. Bi tevahî 187 personel ji bo dîtina mamosteyê teqawît bi şev û roj dixebitin. Li Zeytinburnu û Sultanbeyliya Stambolê li dijî zêrên sexte û kaçak operasyon hat li darxistin. Di operasyonan da 4 kes hatin binçavkirin.
1: Li Sultanbeyliyê xaniyên xwe kirin atolye û li werê zêrên sexte çêkirin. Du gumanbar li ser suç hatin qefaltin. Ekibên li dijî sûcên maliyê yên Stenbolê tespit kirin ku li navnîşaneke Sultan Beyliyê zêrên qaçax û sexte tên çêkirin. Piştî şopa fizikî û teknîkî operasyon hat li darxistin. Mal serobino kirin û li her derê nêrîn. 767 gram zêrên sexte û kêm eyar, 44 gram zêrên xurde, 133 gram zêr, gelek xeml û xişir û 2 kilo zîvên kulçe hatin bidest xistin. Makîneyên ku tê de zêr û zîv çêdikirin jî hatin bidest xistin. Du gumanbarên ku hatin binçavkirin jî birin emniyetî. Ekibên fermandariya Cendermeyan a Stenbolê jî li Zeytinburnu yê li dijî zêrên sexte bi ser malekê de girtin. Do operasyonê de 4 kilo 205 gram zêrên sexte hatin bidest xistin. Dilêgerînê de makîneya preskirina çêkirina zêrên sexte, qalibên plastik û ambalajên zêran hatin dîtin. Du kes hatin binçavkirin.
0: Li Kozana Adana'yı di kantina nakoşkhaneye de şekirçü kırka keçike keçar sali. Zarok demildespirin servisa lezgin, hemşireyeke bi manevraya hemlike keçik apıçü halaskır.
1: Şekirçü kırka ve hemşireyek bi havara ve de çü. Bu yer Li Kozana Adana'yı di kantina nakoşkhaneyeke de kavmi. Mina Gula Çarsali demal kantine bu şekirçü kırka ve. Dapîrayê jî li cem mînayê bû. Dapîrê demildest mîna bir beşa servîsa lezgîn. Hemşîreyekê bi manevraya hemlîkê müdaxale kir. Bi saya müdaxaleya hemlîkê şekir ji qirika keçikê derket û rahet bû.
2: Çocuğun ifadesi.
3: Çoğu min rüye zoruk eneri. Min fehm kir ki zoruk ne kare bir hatti bina hu bistine. Ve jik hare hu kir. Ev agahiyem bingehinen. Dve em hambu bizanı bin.
1: Peştî bu yere doktoran minaj kontrola tendüristiye der baz kir. Hat ragahandın ravşa ve başe.
0: Temaşevan heja niha jeme biçin veran şehra rihaye livur bu yereke xemgin u hastavar çe bu. Burhan doğru yol di kazaye de her do liste koji, her do mile koji mıxabın hundakı. Niha jî hûn dîmenên wî dibînin qîzayî hem xwarinê dixwe hem jî bi distê xwe xwarinê de bavê xwe Burhan Doğru Yol di qazayeke kar de dema ku karê xwe dikir her du distê xwe jî hûn dakiriye muqabin niha jî ew keçavê şêrîn hem nava xwe têr dike hem jî nava bavê xwe têr dike. Bê temaşevan heyca em niha jî em berê xwe bidin entabê Şevim Balakan di pazda sal ya xwede bi pençeşere dike ve u jiber ku nexweşî dikeje hestiyên ve lingê xwe bû. Şevîna ku zanîngehê di beşa konservatuarê de dixwin dev ji perwerdeya xwe jî berneda. TRT Kurdiye derbarê Şevînê de nûçeyek weşand. Şaredara bajarê mezin Entabe Fatma Şahîn dengê Şevînê bihîz û ji bo proteze alîkarî dawe.
4: Gerek ki em güçlü bin. Çiji bej hodate. Em disa jişkirdari hodane.
5: Şevîn Balakan, de pazda salya xwede bi nexweşe pence şereketiye. Lil berxwe daye ji nexweşi flitiye u baş buye. Piştî ku baş bu de azmuna zanınge heyde beşa konservatuarı kazanç kiriye. Li dema li zanîngehê dixwîne dîsa bi nexweşiyê dikeve û vê carê ji lingê xwe dibe. Şevîn Balakanê xwest ku lingê wê protest çêbe. Piştû ku serpêhatiya Şevînê derket ser ekranên TRT Kurdiyê, gelek kesî xwest ku alîkariya wê

0: devam dike.
1: Li hin bajarên herêmê jî berfbarî ji ber berfê rê hatin girtin. Ekiş bo vekirina riyan dixebitin.
2: Ev der cole mêrge. Li ciyên bilind hêj gelek berf heye. Dema berf tê rê tên girtin. Ekîb ji bo vekirina riyan dixebitin. Li Dêrsimê jî berfbarî û riya Pilmir û Dêrsimê hat girtin. Ekîb berfa li ser riyan paqij dikin. Ev der jî ciyayê Nemrûdê yê Semsûrê ye. Li ciyayê bilind di gulanê de berf ket. Peyker û berhemên dîrokî bi berfê sipî bûn.
1: Fuara kariyere ya Roşilat-ı Anadolu Dakaf 26 Alivane Kadıya. İsal 8 saniye u 135 saziyen fermi u taybet 5 tarih çalakiye bun ustant vekirin. Du fuare de gelek nunerin saziyan jihe bun. Nunaran der haqi kabaten hue u derfetin staje de agahi da hondekaran.
3: Fuara kariyere ya Roşilat-ı Anadolu Dakaf 26 Kadıya. Fuara ku mazuvaniya zanenga hawane u bi koordinasyona iş kurire hat li darxistin li navenda fuaru kongre ya wan expoye bu. Tema îsal serdema hilberina ciwanan bu. Ciwanan jî eleqeyeke mezin nîşanê fuarê da.

0: Likariye dixwazin.
1: Li herêmê wextê zêvî kêlandinê ye. Li Qersê jî cotkar bi traktoran zêviyên xwe dikêlin. Cotkar dibêjin par hişke salî hebû û em mağdur bûn. Lê îsal barîn zêde bû û înşallah wesaleke bi bereket be.
2: Bi traktoran zêviyên xwe dikêlin. Hêvîdarin ku îsal dê ber û bereket zêde be. Li herêmê wextê tof avêtinê ye. Li Qersê jî cotkar bi traktoran zêviyên xwe dikêlin.
3: Zivistana me pir sert çû, pir berf barî, îsal hem jî pir dirêj, zehf dirêj kişand. Wele yani me teze sê çiyar re baş hemişî ekinê xwe kiriye.
2: Cotkar dibêjin par hişke salî hebû û em mağdur bûn. Lê îsal barîn zêde bû û înşallah dê saleke bi bereket be.
3: Sala par jî zehf qitlisaneke kotî çû, qitliqayî çû, em çiftçîgi mağdur bûn. İnşallah Rabbê jorîn da îsal temenniya me saleke zehf verimliyê derbasa rûyê çiftçiyê me jî înşallah yê bikene.
2: Li Qersê li ser qadeke zêdetirî 200,000 dekarî çandinî tê kirin. Aglebe jice, genim u emdiçinin.
1: Her sal jina welêt û derveyî welêt bi hezaran turîst tên bajarê Diyarbekirê û li cî warên dîrokî digerin. Ji wan cîhan yek jî minareya Charling e. Li gorî baweriyekê kî heft caran jin bin minareyê derbas bibe dê daxwaziyên wî qebûl bibin.
4: Li Sûra Diyarbekirê ye 540 salan beriyan ha hatiye çêkirin. Li ser Çarlinga nava bûye, her sal jinav welêt û derveyî welêt bi hezaran turîstên bajarê Diyarbekirê û li cî warên dîrokî digerin.
5: Hep birlikte Karadeniz'den geldik Diyarbakır'ı görmek için.
6: Em herama bahar araşatın, em ve kafile hatın, her der gelek hoşe, me Diyarbakır'a gelek acıbandı.
4: Juan Cihan Yekji minareye çarlinge. Ligori baveriye ki hevcaran jübün minareye derbas bibe de da xoazin oan kabul bibin. Reberin turizm edibêjin Diyarbekir bajarekî ew qas kevne ku ji bo her cihekî dîrokî rivayetek heye.
7: Em misafirê derva yani Ewropa em ji derbêjin ji batiyê tê misafirê bi tên li dara. Em wan digerînin îna ew Pişki liber pır merak dikin dört ayaklı imlara çıma merak dikin çünkü demek ki hem hap çara vakta dorayı bigarın bir ege mekha buldu ben yana bin.
4: Gelek ciyen Diyarbakır'ı dınav listeye UNESCO'ya ya miratın dünyaya dene.
1: Xidre les wek sembola xêr û bereketê û mizgîniya biharê tê qebûl kirin. Kevneşopiya ku bi sedan salin didome li seranserê welêt bi çalakiyên cuda hatin pîroz kirin.
4: Daxwazên xwe gotin û duayên xwe kirin. Li Burhaniyeya Balıkesirê kelecana Xidre lezê hebû. Hûr û gir herkes hatibû ber cemê qarıncayê ku wekî cemê Xidre lezê tê qebûl kirin. Ev der ji menemena Îzmîrê ye. Zarokan ji bo hêkên dikevçiyan de neşkînin gelek hewl da. Ji bo pêşî li ser kursî rûnin ketin pêşbaziyê. Li Îdirê jî coş û kelecana Xidre lezê hebû. Şahiya Xidre lezê li baxçe millet hat pîroz kirin. Li girê Qirqlareyê Bilecîkê jî nimêja şikrê hat kirin û Qur'ana Kerîm hat xwendin. Li Tekirdağê jî nêzî 5000 kesî bi hevre taştê kir û Xidre lez pîroz kirin. Tekirdağî li peravê jî li muzîkê dan û bi hevre reqisîn.
1: Li Sêrtê müdiriya Çandinî û Daristanan a Bajêr ji bo bi pêşxistina Çandiniyê projeyek hazir kir. Di vê çarçoveyê de li cotkaran 6000 sadirên sebzeyan hatin belav kirin.
8: Sert divara çandiniya sebzeyan da gelek bu peşketiye. Müdürüye çandini udaristanan abajer jubo peşkistina çandiniye projeye kamada kir. Bu ve projeye li cotkaran 6000 ştilin sebzeyan hatın belav kirin. Jubo belav kirin avan merasim eke taybet hatıldar xistin. Müdürü Çandini Udaristan'ın Abajer Mustafa Şanverdici tevli merasime bu u got. Bajara me de helverina sebzeyanda xudi potansiyeleke mezzine.
0: Potansiyeli olan.
4: Bajara serte de Çandiniya sebzeyanda xudi potansiyeleke mezzine. Cotgarin me her sal gelek sebzeyanda atinin. Par cotgarin me lser nezi ne hazar donum erdi zedetiri 20 ton sebze helberandın.
8: Cotgarin Bajer bi vey projeye pır kef xoşbun u spasi devlete kirin.
9: Emşkişku tohi va sebze diçini. Tarım İl Müdürlüğü Cihiru sebze dağıtmıştı ki sebze de demalatema. Hem gelik memnun bir destek o tarım ero. İnşallah erden hodleri hame hemişe biçini.
8: Cotkaren seyirti sadiren frengi isotu balıcanan gırtın. Paşici cibo danine çünser erden hoy.
1: Demsal bahare u demdemar besane. Dınav geldi nave ve muza kurdane. Ribezin ku ciyu varin bilin derdikevin nihal navenden bajaran liser dezgahan tem frotin.
10: Tene demsala bahare li cihin bilin derdikeve. Muza kurdan, ango ribez, nihal navenden bajaran liser dezgahan tem frotin. Gelî heremê pir ji rebêzê hez dike û ji bo gelek nexweşiyan ji berê ve tê xwarin.
11: Milletvê bûna îltabê, bûna şekerê, heqeta xwedî şekerê rezav kirtî. Yani gerçekten şeker ilacıye yani ya rebêz.
10: Gelek ez jî debara xwe bi rebêzan dikin. Rebêzên ku tên komkirin tên şanin derveyî bajêr jî. Rebesin kolçiyan jolamerge hatna komkren nahal erdişe wane tim frotin.
11: Ama rebesa ya hakariye. Hakariye tenha. Hatta hafte ki falan ya bitlisi var. Bitlisi ya hizana, hizana on zanım belki. Paşe ya muşeti. Paşe en sonci ya gelime zilanti.
10: Kiloa rebesi anha bi kasi diset lireye.
1: Maha Gulane hat le Gola Masiyan a agiriye heş karisiye. Gola Masiyan a li Taşlıcayı 2200 metre bilinde u havaya hereme gelek sarı. Lisel çiyayın dora goleji hatta havine berfeye. Kerem bükün embere xubidin agiriye Gola Masiyan o eme bivan dimenin hoşuk jubu hatır buhazın evar başı.

Babê Xwedî sûwarê bijoz şiyardib berê xwe tenê çirakewa gelo bira mala me cînarê mala we be ku ji malê şiyardib berê xwe tenê çirakewa bira çavê mikeçika mala nêso

gelo nedî bo'be huznî derketiye derê malê digere bi tana kirasi delbê war medînî ez ê bitekim tiye rebê corda hebînî gava te şiya dibî berê xudînê çîrakewa ez ê li serê rêka te begle bikim heta nî dibê li fetilandinê ez ê biryama nanekî genimî mînanî şaneke hingivînî gava cinê çîrê vegerî ez ê werim li kêleka bavê husnî Suarê beşo mehme Alî axayê keçikarûnê Bira mi bide li ser devilê vê şekirî Bira bixwe bixurînî Ew çaxî ez ê jê rabêjim Babê husnî ez bi qurban mibihîştina mibihîştiye li o Madivê de tê bi dilê rezîla pirtinikî Yeqîn di semê qîza malanê sova Gela qiz bu ke xalke ye Da habini yuva

li mûre dâne Tu sîr bîkî kesekî xwedanî xînâ tu li nicabekî ji min xetî rabir Babâ bî sulhatin birayî tu şewitî bi tirkî li xebanî nizanî bi kurmancî dibêne seyxanî

kebr û dar şahdên min in çawa ku xwîn pişqîbû diber neynûkên min de ji bîr neke min li ser sûra Amedê evîna me benga was kiribû evîna me ji Dêrsim mehabat hewlêr û heyanî kobanê bihîstibû min bi destên tazî raştibû agirê evînê min xwe li sînorên bi mayîn xistibû ger laşê min parî parî bibûya te çi zûvana ji bîr kir ji bîr neke